हेलो हेलो कौन हेलो स्नेहा पिंग एम आई हेलो हेलो हेलो कौन हेलो स्नेहापी हेलो हेलो khajak wa to wa thot na ka network tem em yo ya kalam ga kong yo snyaw lang wi te de yo ikalam ga kong khajak don hi te kwa go upen tem ye is sur na ka film kabhi khushi kabhi gam i wa de e pertot ki you are my sonia tem yo ukali ne one phone ga kong le ne ka mani pertot ka kong le ta wa ngai skemi wa usnya sok ki ni rwai ka ma de request ki ga ini so pertot ki you are my sonia na ka film kabhi khushi kabhi gam